0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Radio Robin. Твої найлюбші хіти. Інтисте непозадне політне. Устварен за політє. Радіо Робін.

Radio Robin. Твої найліпші хіти. Артиста не позадне політне. Варіант за політє. Радіо Робін.

Radio Robin. Твої найлюбші хіти. Імтіста непозабне політне. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.